kommen för att jag skulle ha liv och ha iverflå, Johannes Tuccio Tuccio. Skalde William Cowper var föddur i England i 1631. Hävast han var tryggvande så sack han nir i vönlöjse stuj. Og i tåkut kvöld sendi han bo etter ein hestavogne og bæ om å være kordur til Londonbrunna og i gongur iver Anna Themsen. Han var så ivetidkin av tunglinde at han hei hittjo at bøyna fyrir seg sjálfum. Men etter å ha kost i mjörskan og tvær tøymar, måtte hestavogsføraren asanna at han var vilstur. Harmur om hesa sanching for William Cowper ur vognunum. Han får til gongo og sette seg fyrir sjálfur at finna Londonbrunna. Han ikkje gingi lunchi, ta han gjørdist bilsin, eða han varnaist at han stå utan fyrir trappustøynin tja seg sjálfur. Hestavognurinn hei kost i klinkur. Knapplega sa Cowper hondgods i öllun hesun, sannførdur av høyla i andanun, gjørdist hun grøtt at einasta løgin a koma bústur ur hesun trúblaugum vera a venda seg til gud og ikkje bæna fyrir seg sjálfum. Han kasta i byrði søyna Herran, Jesus Kristus, og hjarta hans a ver trosta. Glæfur i húa setti han seg nýr og skrifa en sang til Guds æru. Vi hesun sanginun hefur William Cowper veri tusundtals mennesjum til signingar og trost fram til degin og degin. Lou Williams brøttist æsne fullkomlega fra hesun degi. Han kom að gefa tryggvandi fölkje mengar sanjir og er sannir andalig durgripir. Ontsir að ívast úi að hesun sangurinn tja William Cowper hefur æsne veri omkron av samlojande brørun og systrun hans er til sikningar, tøymun som hefa tunglindi og sinnesjúku að dreyjast vi. Og som i øynsemi søynun strøyjast vi tankan om sjálftuning, tui til kjenna støvu søyna så vevnleysa, ta myrsk og hugsannar i sinnunum vedla fram som dimmast og tóru skudj. Let hetta vera okkunan aminning om að hugsum tei som er vajk i sinnunum, at herren kanskje innskjer at vi kunne være tøym til hjelper via en vidtjan, telefonopprynsing, en bøn, en trøstarore, eller en sanje om Guds lyfte og karlæga, og vi kan løyga, trøtta, tunga og løyande sinne tja omkron. Nå har jeg vært sanjen av underfotla landanhott som William Cowper skriva i etter hese hending som vi tar ha fram i her nu.

0: nu har vi haft ferie i trutja vikor, sier han. Og det har vi omgang haft ut i eitt og i løyven.
1: Okay.
0: Han har alt ferie da han har tjei, tog ein og ein dag, da jeg høyt her i hver sort. Nå har jeg trutja vikor ferie, så han sier, jeg har malet med husene, jeg har gjort alt til alt tipptopp kjammer. Og så har vi vært etter spærkassa noen, og betalt med lånet ut.
1: Ja.
0: Og dette i august, og langt i 6. september, 6. september, da han ikke mer.
1: Mm.
0: Og jeg åtte også om det, hvordan godt det var til at mamma har en ubetalt hus, jeg sitter etter henne, og at hun ikke kanskje har sittet ensam ute i Anes.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Så, alt i alt så. Så var det en god råd som pappa min fikk fra Badjasen.
1: Ja, kan man si.
0: Han tog det vel.
1: Ja. Men du kan ikke bo til så Anes?
0: Ja, altså, en var jo flott inn her, og bo så her, ser man, hun ble sjuk av krabbenvein i 2001.
1: Mm-hmm.
0: Og døye av det i 2006. Hun var 5 år sjuk av det.
1: Ja. Det var tungt.
0: Det var en tungt tøy. Og det var en tungt tøy eisende med han var sjuk. Vi vidtjer hun som hun skulle få han nere i Kjeppmannhavn. Tre kvar vike for krabba. Færeste middel.
1: Ja, jeg minns vel Elme fra Tøyen, hun lærte her i havnene.
0: Ja.
1: Tøy, hun bo i en hus til leie, eller en kammare. Bænt i rev, faktisk jokk, hun da.
0: Mm.
1: Men jeg kommer ångre til samband, jeg kommer ångre til kjenne henne, men man lærte mest til å se snittle, pene kjentene
0: som, ja.
1: Som arbeider posten som da, eller lærte her først da.
0: Ja. Og hun dør så i 2006. Så var jeg ensam alle enn av tøy, og så i 2006 kom jeg så sammen med Anne, som er kona min i dag. Og jeg skiftet i 2006, om sommer i 2006.
1: Ja.
0: Og da er så Anna som er sover, Anna er jo 4 bøtten, tror jeg ikke at hun er kjent det. Og da er hun som er sover, litt sover, da er hun det yngste vi, Peter Goldak og Ingrid, og Edna bor inne i Åkon her han er seg, tar det for en launer, da. Så det ble jo husene ble i minne leie.
1: Å ja, ja.
0: Det var jo en vanlig hus, det var ikke ganger 12, og det var det tre sover jeg selv, og en køker og tre stov, og en stov, vet du, og et bergjørelse. Og det var...
1: Det var etter nekk falka nese ta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så Anna, hun tror øyla vel at som suttja fire ser hvordan man kan løysa en trobleika. Nok mer enn jeg. Jeg halte alltid at best er som er. Jeg vet ikke hvor
1: jeg. Det er så imisk, ja.
0: Og det er så imisk. Det er godt at det er imisk. Men hun sa fire seg en øyla gåa løysa nok på et her, at og sluttjere det med det livet lott, og tog ikke så hattjus jo på husen.
1: Ah, ja.
0: Ja. Så hattjus er som var nesten lukket stort som huset. Hattjus ble så køker og stov. Men Arne Elma døg har jeg gjort 2 kømmer av loften, og jeg kjente noe kjemmer. Jeg har bygd det i Vester og hattjus, så det blir vi sin større. Så gjør det så hatt jeg seg her, og så gjør det jo det gamle stående. Han har kort jo så i 2 atter, og gjør det til 2 soveresser, og får ned rundt til å sove, begge. Og her så kort jo bare gjør det greit bergerom. Så nå blir det jo knappt 2 bergerom i huset. Og 3 veier så bra, og 2 ned rundt, så. Nå blir det bare livet,
1: da. Ja, sant.
0: Ja. Men da jeg har nok gjort det, så er det alltid at jeg slett ikke gjør det. Og så satt han, så gjør det jo grattereit, en sånn da løtte og ypil nere i kjattlæren, under køtjen jeg stod, her som fjås og så var det i veri. Det ble en deilig leilighet, og her høyde jo så atter, jeg ber ikke at tre.

0: Ja, nu.
1: Ja, ja. Så. Ja. Det var en deilig hus, og så huset jeg stod i, Anna og jeg, sammen med bøttene, fra 2006 og inntil 2011, da vi og flyttet til Hirschals. Grunnen til at vi flyttet til Hirschals, det var det at Anna og jeg ble fyrst og folk av Malta.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Tror du, hadde jo aldri forholdt til Malta, tror jeg,
1: Ja.
0: Så hadde vi tenkt sangen i midten av reisene.
1: Jeg kunne jo også med en, og med en annen er det sjore. Kan lykke deg unna til.
0: Ja.
1: Ta vår og går aktiv i samkomne her i Bayo, i Bayo, ute i Porsche. Og ta ut i Soria Kåre.
0: Ah, ja, ja. Ja.
1: Og det var et valsignelse for det. For i øyne halvdige. Tantøyen til Soria Kåre var. Og Jonny Kjemmeni, han var leiere. Kverreisbøy rundt og Sorøtene og Norranfjørs. Og her sundtjøkker en sang som Anna synker solo i, og til sangen og i toste er meg til frelser og venter. Tansantjøkker kunne du gjøre hos
0: hva de har.

at enda i sendingene, og etter prate vi Hans Djurus, så hørte vi kone hans, Anne Djurus, Sintja Sengen, broren. Han opprunalig norsker, det Hannes Hansen i Foglafyr som hever tyttan tilføres. Den ser jeg grubende sanker og eisende framførsel av Anne. Og vi hesson så sendingen vi veien for hesafer Leo, og verste tikkere Daniel Adol Jakobsen for å takke for seg. Men Arne til han, så får jeg si at henta sendingen hun vil høre atter og i kvalt, frutja kvalt, klokkan 21, og atter morgen Arne klokkan 5. Så etter verste tikkere Daniel Adol Jakobsen å si, tusen takk for hesafer, og ha et godt og signa vik

Hese Jesus som er tidsen opp til himmels fra tikkun skal komme atter av samme hatt som til så han færa til himmels, Apostlasøvan 8.11. Som rymelig er tæg til å høve livet større parten av løpskag i tøynen, så hever du øsne vere fyrir mongon spennande opplivikon og steg i andlig til andlids vi firebrygde og jeg var kraftnekv av tær. Einar fyrir jeg skulle færa vi en færa leie til Israels, hendte mer neka og i mer ikkje fyrir hever vere fyre og i sambandet vi flåferslene mellom førja og i utheimen. Kom en vestra flåvødlen, bytti i færa selanar ut til færa leie, som jeg skulle være færa løyere tja. Vi fører oss søgjene ombord av flåfær. Men ta i jeg som den seneste skulle ombord, fikk jeg vite at ikke plass var etter. Flåfæret var fullsett. Hette var en markhottelig støv. Jeg stod i færa selet i håndene til hette flåfæret, og stod som færa løyere etter. Medan fölkene som jeg arbeidde av var færd ombord. Nekvar hoksaner fører i djøknum sinne mot hesa løtna, medan starsfölkene av flåvaldunen kannav og mot særlige firebrygde. Men løt og søttene kom og bøyene, til å slipper kortene vi. Glæver fører ombord og kunde fylltjast vi færa falkon møynun. Ter hoksaner og fjore djøkken sinne mot disse løtene etter at jeg finner vite at de ikke slapp vi, snuer seg om til stund da Jesus Kristus kommer atter at jeg har sitt folkheim. Her vi åkna med fjere segel til hese fjerene. Fjere segelen

ta ui flåfære til himmels færre. Bibelen sier blau Jesus er sonar hansara, rønsar okkun fra allare synd. Trygg vesun, ta ognast her einasta gildiga fyrra seg til himmels, og tu veru vi ta seinasta utkalle høyrest.

Tu lustar efter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banker. Kontonummer er 1541, 2, 333, 2, 3, 4. Takk for stålen.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag skal vi begynne ved å lese fra Jeremias kapittel 22, og vi blir nye til vers 11, hvis du har lest vi. Toi evoit, da det stendte ved støren, så det god som tåser. Det vil si, god sier, toi evoit kvart atle, og her vi i hoa vi vujande tikkun, sier Herren. Friar atlaner og ikkje vandlokko atlaner, at geva tykkun framtøy og veun. Hetta grøy tala. Her ondjat ivast og ikkje god møyne. Han sier, voit, kvart i atle, sier han. Og han sier, voit øysene, kvart i havi og i hoa, vi vujande tykkun. Og så sier han, han voit kvart han vil, han vet at han hever friar atlaner, ikke vannlokk og atlaner. Og han vet at han fyrir at djeva kom framtøy og vevn. Hette ikke vekkost å bygge det inne der vi. Hette ikke vekkost å hette åtta fyrsta vid høyra inn i øyra tjåkon. Og nødtjant det og nødtjvika i bygge. Øyna fyrtå leksjant tøy evar ung. Så skulle jeg prøve å veve. Jeg helt å være så spennende, jeg har skolen, og så tekna jeg meg til å veve. Lær ikke om vurs jeg kan inn i et høle, her som vidt så skulle jeg begynne å prøve å lære og kan hette, og her stod flere vever inne. Vi var jo flere jenter som skulle prøve etter. Her inne satt en kvinne, og hun sitter ved sin vev, og heldur av vi tog som hon gjør. Hon veva nekka, og så løyler enda noen ivor, og byr okken hitja et tog som hon gjør. Henda kvinnan, som jeg sier sett her, sett og gjør det et størst teppe. Jeg husker at det var så merkelig, at det ber til å gjøre anna enn bare stryper. Du får mer ert at du køyrer enn det trøyen tvørst om, og så flytter han, så tar vi bare stryper som bær til. Men tar vi slett ikke så. Toi, hun har negva liter, hun har reier, svarstar, porspurlitter, gula liter. Hun har alle møvelige liter. Og det som hun tar fikk fram, det var bare så vekkert at det skilte ikke at det bare til at gjøre noe så vekkert via sånn liten og å ha sånn her veven. Det var fullstendig og imøter ødlån tog som jeg tror man kunne gjøre. Ok, jeg helt at det var sånn til gammeldags, men som det var vekkert. Og så sier innan vi og jentene, hittje nu ett i medan hon erbojer. Hittje kvosse står han dent hon ger och hon ger sig omäck då hon lägger tråden till rattes. Och hon ger sig omäck kvölja från drevet tråden och tjöknån. Hittje kvosse väl hon dår att erboja. Och så skulle tid få lov att röjna däckon. Och jag må bara en römma till att jag var slien och ontran da jeg stod bare og hukte at det er kvinne. Men så spyr jeg og nødlig atter. Nær halta vit at god gjevr og en år som et her som vil løse. Hette her som var hans herre atlander. Og i det for jeg at prøve at lukke som at gjøre synder ørvøysviser i antakten enn jeg pleier å gjøre. Prøv nu å hukse. Det er ikke bare jeg som eldest. Øll eldest. Det virker akkurat som jeg som er eldest kjøter enn ånder, men det passer slett. Vi er eldest øll, og en dag og i send, og så løs gange løyve spekulige. Og gjerne er det så løs at vi blir en gåmål, så får anker jeg spørre dere noe om det som hvordan vi lover ikke at det er verre og sånt. Og hvis vi nå er med dere at jeg eller to er å bli en ordentlig gammel, eller vi prøver kanskje ikke å bo en til ta, at anker kommer og spør dere, spør meg eller til. Hei, to, hvordan er det to inn for eldre? Og så kanskje det spør jeg også til, hvordan er det om at du og abbe du inn? Så sverer man, så sier man hvordan man øyder, foreldre, ommer og abber og alt det der. Og så sier han noe som, å ja, så to bo jeg, var det pent der som de bo også? To forresten, hvordan er det nekv sysken? Hvordan er det du deg? Det kan godt hende at jeg kjenner omkring av sysken og ikke der. Og så tar man noe til øynene og løter. Og så sier øynene, du hver kjøks du i skolen? Og så fer det hvor gjør det, hver fag dom det der, hvor læreren ikke hadde fitter. Og så kan man bruke lenge tog på å ta seg om akkurat dette. Man løter og minner noen etter tog som som Tesmes nedspyr om, så får man løte og løyve noen, og jeg finner svær på hvordan var det da jeg var ung, hvordan var her i skolen som jeg gikk, hvordan så det ut. Og så kommer sporene grunn, du gift? Hva du gift vi? Og så selvvandre så kommer til atterne, og gir du bøten? Og så alt dette går så gå med vi der, og så kommer sporene grunn om bøten og badnabøten og ja. Og så tar man lukka som så har vi snakket om alt det, så spyr onker, å ja, men tar du så var gift og bøtten var begynt å bli vaksen, arbeider du stadig vekk? Tror du var god? Hei, du nekker interesser tar du vaks opp, da om det der sang et lokk så var rett, og så kommer det ofte av sånne spørninger om, som gjør at vi må inn i okkara liv og løyta etter hvordan var det da jeg er? Hva gjør det jeg? Hva tomt det jeg? Hva var det som fyllte min daglig det? Hese spørninger. Hette det som jeg vil si på en måte er det iveskriften på hvordan livet tja okkon aller flest du er. Og så kanskje onker legger at seg at har du opplevd ofte okkur kanskje sier sin kjeilet? Men jeg kan sjukke familien til der og sårne ikke. Da kommer alle møvelige spørninger til man sitter og prater med oss om lest og fast. Løyve til åkken inn i helter alt møvelet. Og ofte så kommer bøker og år om forskjellige ting. Men til å nekve ting fra at du vet hva du bøten og holdt opp til løyve og i det som lite løyve til åkken, tog til det som er løyvsøven til åkken. Vi løs og Johanne God sier at jeg vil gjøre at jeg kan fremtøye og vevn. Er det ikke godt at i alle punkten så vær og god vi? Er det ikke godt at hans herre kærløyve til åkken større enn alt det som vi tar å oppleve? Vi ønsken opplever bare godt. Øtl få og synder av ødlen. Og ja, og så var det at det teppet som vi snakket om i Johanne. Han da dama som satt der, hun har 4 eller 5 liter. Men hoksa der nå, at hvis vi sier til at god tann som sitter og gjør dette teppet, han tann som vever. God som mørstaren, og han tann som skal veva tutt eller mutt løyv til øyne mynd. Og så har alle spørningene som jeg har sett oppe i døgnet her, så har alle øyne og tøyerskøy i løyvene til åkken, det vil si at oi og tøyerskøy så har vi opplevet forskjellig. Hver øyne av åkken heve forskjellet og i løyven og så videre å oppleve. Det vil si, hvis vi nå sier til, at øyntøy, hvis vi nå bare sier at jeg gikk skolen, så är det upplevelse en liter. Skil du gatt om øyne? At en episode fær så en lit. Hvis du sier at det at gleden i løven hun fær en lit. Sorgen, hun fær en annen lit. Ja, men vi skuffer vår gøymener, tungmener, skolatøy. Altså, skil du allt som vi har upplevt. Det ska få en lit. Och ta in nu allt åkara löv och tojnar hava finnit kvar som lit. Det är nu i inskja du ska veta att god är han som sätter litenar samman. Han tekor tojnar liter och sätter tojnar samman till ett teppe. Til å tøyne liter som kom at lita tøyt teppe. Det ber slett ikke til at jeg og to får samaslige teppe. Det er helt omøvelig å få tve samaslige. Tøy ønsken liver løyve, altså løyka. Tøy god som er allmektig og allvitande. Han tekur fætur og alla litinar i tøynun og møynun løyve. Begge tøy som er kjønligir og tøy som er okjønligir. Og så vevur han til hettar til øyne av dem allar vekrast og teppunum som du kanst hugsa der. Her er jo litir av ikkje bæra tøy gauva og vekra, men øysene tøy som vi kanskje ikke hadde velja ta oss om. Og ta oss så god er livet vi teppe. Ta oss han hever kommet til det sørste, og han hever avslått det, så sier god vi til og vi med. Og lortet nå vel etter. Han sier, jeg vet hver i atlaner jeg hever fyret her. Friar atlaner, hev jeg fyrt her. Og et løyv, nekve liter, ta bløyvet av bæra vekkort. Og hekk opp av sølene, ta jo ryser, og ta jo setter. Og ta kunno vid øtl, sæman, falta okkara hendur, og takka fyrre, at han som styrer sølene, som hekker opp åkken om morgenen, og som nesten vinker her ute i horisonten og takker for dagen. Så la oss kunne vite og snegles om at okkara liv er fullt av liten, tar aller fagraste som god vevar og setter sammen til øyne mynd. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for dagen i dag. Takk for den underfulle kærløka. Takk for solene som tålet ryse om morgenen, og hun fornyer om kvelde. Hun gleder oss om vi som er varme, Herre. Ja, og i det så gledes vi om dette, at du hever kontroll. Du sørst dere liv, du sørst lidene som lite dere liv. Og Herre, be for hver en øyestekne av dere. Herre, vil du sikne og bevære dere. Og Herre, hjelp dere at søtja og ikke lukka som søtja negativt på at okre lite kan ska bliva helt dæpre, men tøyr er og vi til at gjøre målningen så vekrandlig søst. Du to himmelske fæger erst han som vevar, to erst han som hever friar atlaner fyrir okkon. Og to erst han, Herre Jesus, to som gavst ut løy fyrir okkon og som elskar okkon. Og hva er det ikke underfullt, Herre? Takk for dina nøye til åkken i det, og hva en øynstekan. Jeg legger åkken i tøyner hendt. Vi tjå åkken i det, Herre, og jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

0: Vi tar då sendingen av Dråpen, vi Sølvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

Vi sender nå et møte fra Oslo Kristus Senter. Joseph Prince taler, her evner Johannes Hemlighet. Åke Olesjer tolker.

0: Så vi så privilegiert som får være med på det her, og jeg mener i går kveld og i formiddag, det noe av det beste jeg har vært med på. Jeg har vært med lenge. Du kan si jeg har vært med lenge og hørt mye, for å si det pent. Jeg mener jeg har vært på møter siden jeg var 2 år, eller 0 år har jeg vært på møter, og jeg har hørt tusenvis og tusenvis av prekener. Men jeg kan fortelle deg, det her high class, for å si det pent, så det det. Så dette ekstraordinært bra. Yes, yes, yes. Du vet, folk ofte spør, har du vært der, har du vært der, har du hørt den, har du hørt den? Jeg har vært de fleste steder og hørt de fleste, kan du si. Og vært med på mange ting opp gjennom livet, men jeg må si det her, så herlig å kjenne, vi går fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Og vi gir ikke noen mennesker ære for det, vi vet at det Gud som virker. Men vi også veldig glad for at mennesker lar seg bruke og stiller seg fram, og et talerør for Gud. Og det klart, det har ikke vært bare enkelt for Josef å være en sånn plogspiss som det han i det budskap av nåde som går fram. Han har fått seg mange, hva skal jeg si, smeller på grunn av det, men han bare smiler og går fram og velsigner, og det herlig å se også, at man blir liksom ikke, man prøver ikke å slå tilbake mot noen, man bare velsigner, og den som velsigner skal trives, halleluja, fordi vi tror på Abrahams velsignelse. Vel, I was not supposed to preach. I'm just introducing you. I'm just welcoming you. But I'm saying this is extraordinary good. I've heard a lot. I've been to many places. I've heard a lot through my young life. Amen. But I tell you, this is high class and this is supernatural for the end time. It is wonderful. So we count it a privilege to have you among us. And we're so glad that you could be with us all week here. And we welcome you to the platform this last service. And we... Hallelujah. Yeah.
1: Thank you.
0: Yeah.
1: Thank you.
0: Tusen takk skal dere ha.
1: You may be seated.
0: Dere kan få sitte ned.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Not fever.
0: Ikke feber.
1: Saturday night healing.
0: Men lørdag kveld helbredelse. Ikke lørdag kveld feber, men helbredelse.
1: I think this is the best looking crowd in all Norway.
0: Jeg tror dette den vakreste forsamling i hele Norge.
1: And this is the most alive place in all Oslo.
0: Og dette det mest levende sted i hele Oslo i kveld.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: There's enough power here in this room to shake all Europe, I believe that.
0: Det nok kraft i dette rommet til å skake hele Europa.
1: You know, time passes so fast when you are talking about Jesus.
0: Og tiden går så fort når du snakker om Jesus.
1: Have you noticed that?
0: Har du lagt merke til det?
1: And before you know it, the hour is past.
0: Og før du aner ordet av det, så har en time gått.
1: And I enjoy talking about Jesus. You can tell, huh?
0: Jeg fryder meg, jeg elsker å snakke om Jesus.
1: Because he is what it's all about.
0: For det han det dreier seg om.
1: It's not about you, it's not about me, it's about him.
0: Det handler ikke om deg eller meg, men det handler om han.
1: And all that we are and all that we have is because of him.
0: Og alt det vi og alt det vi har på grunn av han.
1: You know, when I spend time with Pastor Åge,
0: når jeg bruker tid sammen med Pastor Åge,
1: I see a man not just preaching the gospel of grace, but full of grace.
0: Så ser jeg en mann som ikke bare preker nådens evangelium, men som full av nåde.
1: You know, he would rather be misunderstood by some people.
0: Han vil heller bli misforstått av noen mennesker.
1: Than to uncover the sins of someone else.
0: Enn å åpenbare noen annen menneskes synder.
1: He might be misunderstood in helping someone.
0: Noen ganger blir han misforstått når han prøver å hjelpe noen andre.
1: But he would rather be misunderstood than to expose the sin of someone.
0: Men han vil heller bli misforstått enn å åpenbare det menneskets synd.
1: I don't see too much of that in the body of Christ.
0: Jeg har ikke sett for mye av akkurat det i Kristi kropp.
1: Jesus says, you who are spiritual, restore.
0: Men det står i Bibelen at dere som åndelige skal gjenopprette andre.
1: You know why there's not too much restoration in the body of Christ?
0: Vet du hvorfor det ikke skjer for mye gjenopprettelse i Kristi kropp av ting som har gått galt?
1: Because the Bible says you who are spiritual, restore.
0: Jo, for Bibelen sier dere som åndelige, dere skal hjelpe de som nede.
1: I guess we don't have too many spiritual.
0: Og jeg tror kanskje det fordi vi ikke har så mange som åndelige.
1: We have many condemning.
0: Vi har mange som fordømmer.
1: Very few restoring.
0: Men veldig få som restaurerer.
1: This man is a ministry of grace and restoration.
0: Men denne mann en tjeneste i restaurering og nåde.
1: You know, every time I come to Norway, I leave not just impacted by the conference, but also impacted by the men.
0: Så varje gång jag har varit i Norge så drar jag tillbaka med intryck inte bara från konferensen men också från mannen.
1: I want to say thank you, Åge.
0: Så jag vill säga tusen tack
1: for your friendship,
0: for ditt vänskap,
1: for your example.
0: Och för ditt exempel.
1: I know it's not easy translating all this about yourself. Thank you for being accurate.
0: Twisting my tongue.
1: And thank you, Lillemor.
0: Tusen takk, Lillemor.
1: And she's been such a wonderful, sweet, gracious, ever smiling wife.
0: Så hun en så nådefull og alltid smilende kone.
1: But when she whistles.
0: Men når hun plystrer. Det noe annet.
1: But I'd rather have her whistling than to be a massekopp.
0: Yeah. Men vi heller at hun skal plystre enn at hun en massekopp.
1: And also I appreciate my friendship with Thomas.
0: Og jeg også setter pris på mitt vennskap med Thomas.
1: He's no more living in the days, he's a powerful, young, dynamic man of God.
0: Han ikke lenger bare en ung gutt, han en kraftfull tjener for Herren.
1: And God has given him a beautiful wife to stand beside him in the ministry.
0: Og Gud har gitt ham en vakker kone til å stå sammen med ham i tjenesten.
1: And God is marking this man for favor and blessings.
0: Og Gud har markert denne mannen med favør og velsignelse.
1: I want to thank every one of you that work in the background during this conference.
0: Vi vil også takke alle dere som jobber bak scenene i denne konferansen.
1: Some of you are hearing via the audio.
0: Noen av dere bare får hørt på det via lyd.
1: Because you're serving somewhere downstairs.
0: Fordi du gjør din tjeneste nede under gulvet her.
1: I want to thank every one of you that have worked behind the scenes.
0: Så jeg vil takke alle dere som har arbeidet bak scenen.
1: Howard and the praise and worship team.
0: Og Håvard og lovsangsteamet.
1: Asbjørn.
0: Og Asbjørn.
1: On the keyboard. And also my driver, my chauffeur, the one and only Vegard.
0: Oh, min chauffør, den eneste og only Vegard.
1: You know, it's very easy to fall in love with Vegard.
0: Det veldig lett å bli glad i Vegard.
1: And God wanted to bless Vegard.
0: Og Gud vil velsigne Vegard.
1: God gave him Miriam.
0: Gud ga han Miriam.
1: Someone beautiful inside outside.
0: Noen som skjønn både på innsiden og utsiden.
1: I've learned to appreciate this wonderful man that we've been together these past few days. So after the sessions, I have other sessions, you know, in the car.
0: Så jeg har lært meg å sette pris på denne mannen som vi sammen med mellom sesjonene, fordi da får jeg en sesjon til. Mellom sesjonene har vi en sesjon til i bilen.
1: My sessions don't end.
0: Så mine sesjoner slutter aldri.
1: Thanks to Vegard.
0: Takket være Vegard.
1: No, I enjoy talking about Jesus.
0: Og jeg nyter å snakke om Jesus.
1: And I thank all the helpers in the office as well.
0: Og takk, tusen takk til alle på kontorene og en hjelpende.
1: Give them a good hand.
0: La dem få en skikkelig applaus.
1: You.
0: Tusen takk.
1: You are the true heroes.
0: Dere de virkelige heltene.
1: You know, the Bible says in Hebrews.
0: Bibelen sier i Hebreerbrevet.
1: God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
0: At Gud ikke urettferdig så han skulle glemme deres arbeid i kjærlighet.
1: The idea there is that if God forgets, he is unrighteous.
0: Så ideen der at hvis Gud glemmer det, så han urettferdig.
1: But God is not unrighteous to forget your work and labor of love.
0: Men Gud ikke urettferdig så han skal glemme det arbeid du har gjort i kjærlighet.
1: You know, God is so good.
0: Gud så god.
1: He gives you the grace to perform a task.
0: At han gir deg nåde til å utføre et oppdrag.
1: He gives you an assignment by his grace.
0: Og han gir deg et oppdrag i sin nåde.
1: He gives Åge the anointing and the grace to preach and minister and pastor.
0: Og han gir Åge salvelsen og visdommen til å forkynne og gjøre tjeneste.
1: He gives you the grace to counsel and disciple.
0: Og han gir deg tjeneste eller nåde til å disiplinere og oppdra og ha sjelesorg med folk.
1: And when you use the grace that he first gave you, he rewards you for using the grace that he first gave you.
0: Så når han virker i deg gjennom deg ved sin nåde, så vil han en dag så vil han belønne deg for det du har gjort ved hans nåde. Han gir deg lønn for det.
1: So for all those who serve, God is not unrighteous to forget. He remembers it and he will reward you for using the grace.
0: Så for alle som tjener han, så vil han belønne deg bare for at du brukte den nåden han ga deg.
1: Amen.
0: Amen.
1: So tonight I'm going to leave this place with mixed feelings.
0: Så herfra i kveld så vil jeg dra herfra med blandede følelser.
1: In one way I'm sad I'm leaving you, another way I'm glad because I want to see my woman.
0: På den ene siden så det trist å dra fra dere, men på den andre siden gleder jeg meg, for jeg skal se min kvinne.
1: I want to see her and say, come on, Massekopp.
0: Jeg kommer til å møte henne, og jeg kommer til å si, kom igjen, Massekopp.
1: And don't any of you ever tell her what it means, okay?
0: Og ingen av dere må noen gang fortelle henne hva det ordet betyr.
1: Don't you Massekopp me, woman.
0: Ikke vær Massekopp med meg, kvinne.
1: No, she's a wonderful woman.
0: Oh, den herlig, vidunderlig kvinne.
1: You know, I keep on falling in love with the same woman again and again.
0: Jeg blir forelsket i samme damen igjen og igjen og igjen.
1: She's wonderful.
0: Hun vidunderlig.
1: Okay, never mind. The word of God. Hallelujah. Okay.
0: Let's go to Guds ord.
1: You don't care, right?
0: Det samme for deg, ikke sant?
1: Yeah, that's mixed feelings, you know. I miss you, but I'm happy also.
0: Jeg kommer til å savne dere, men jeg også veldig lykkelig.
1: This is the definition of mixed feelings.
0: Dette definisjonen på blandede følelser.
1: When you see your mother-in-law drive your brand new Mercedes over the cliff.
0: Da når du ser din svigermor kjører din helt nye Mercedes ut for stupet. Terrible.
1: Hey. Not the mother-in-laws in this church.
0: Selvsagt ikke svigermødrene her i denne menigheten.
1: Because you are mothers in grace.
0: For dere mødre i nåde.
1: Yeah, you're not mother-in-law.
0: Dere ikke mødre i loven. Hey.
1: All right, 1 John chapter 4.
0: 1 Johannes 4.
1: Verse 10.
0: Verse 10.
1: I think if there is one message that has impacted more ministers, pastors and leaders around the world that I've preached among all the messages, it'll be this message.
0: Av alle de budskap jeg preker, så det dette budskapet som kanskje har påvirket flest forkynnere og predikanter rundt omkring i verden.
1: And ever so often I myself need to listen to my own sermon.
0: Og svært ofte så må jeg selv høre på min egen preken.
1: Sometimes when you are down and you listen to your own sermon,
0: for i noen ganger når du litt nedfor og du hører på deg selv preke,
1: and you start saying, man, this is so good.
0: Så tenker du, det så bra, broder.
1: And how many understand when you're under the anointing, there is an anointing upon as well.
0: Fordi når du under salvelsen, så også en salvelse som over deg.
1: And sometimes you get the anointing on you so good, you start saying things that you know you're not smart enough to say.
0: Og noen ganger så salvelsen som over deg, det så sterk at du har ikke den visdommen til å si alt det der av deg selv.
1: Then you know the divine teacher has taken over.
0: Da kjenner du at den gudommelige læreren har tatt over, det han som taler.
1: Sometimes when I'm ministering in church, I feel like what I'm saying is so good, I feel like taking notes and stopping and taking notes.
0: Noen ganger når jeg underviser i menigheten, så kjenner jeg det jeg sier så bra, at jeg har lyst til å stoppe for å ta notater.
1: And I know it is not me, the divine teacher has taken over.
0: Og da vet jeg, det ikke jeg som snakker, det den hellige ånd, den gudommelige læreren som har tatt over.
1: And I feel like the Holy Spirit, the divine teacher is in this place tonight, in a powerful way.
0: Og jeg kjenner at den gudommelige læreren, den hellige ånd, han på dette stedet i kveld.
1: So that the things I say will not just be words, but the Holy Spirit will embrace you.
0: Så det jeg sier i kveld vil ikke bare være ord jeg taler, men du vil kjenne den hellige ånd vil omfavne deg mens vi snakker.
1: The Bible says on the in the house of Cornelius when the Holy Spirit fell.
0: Bibelen forteller at ånden falt i Cornelius' hus.
1: The word fall in the Greek is the same word when the prodigal son came home. The father embraced him. The word embrace there is the same word.
0: Det ordet at ånden falt som står der, det det samme ordet som da den fortapte sønn kom hjem, og hans far falt han om halsen. Det samme ordet.
1: And it was when Peter was saying these words that through Jesus Christ is preached to you the forgiveness of sins.
0: Och det var nämligen då Peter sa att genom Jesus Kristus ska syndernas förlåtelse förkunnas för hela världen.
1: And when Peter was speaking words of grace,
0: så när Peter begynte att säga ord av nåde,
1: the Holy Spirit came and embraced everybody.
0: Da kom den hellige ånd og omfavnet dem alle sammen.
1: May this be the experience of every church represented here today.
0: Så det kan være opplevelsen som alle som her i kveld og alle menigheter som representert her i kveld kan få oppleve.
1: That all of us will go back and become ministers of grace.
0: At vi alle sammen kan gå hjem og være tjenere i nåde.
1: And as you speak words of grace, the Holy Spirit will embrace the people.
0: Och när du talar nådens budskap så vill Helion omfavna folket.
1: And he will embrace them into wholeness and health.
0: Och han vill omfavna dem in i helhet och hälsa.
1: Into life and celebration.
0: Och in i liv och firing av livet.
1: 1 John 4:10.
0: 1 Johannes 4:10.
1: Okay, go ahead.
0: I detta är kärleken, icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder.
1: This is love.
0: Detta är kärleken.
1: Not that we love God,
0: icke att vi älskar Gud,
1: but that he loved us.
0: Men att han älskat oss.
1: Now this is love.
0: Detta är kärleken, står det.
1: Is the definition of love.
0: So that the definitionen på kärlighet.
1: Many a times we confuse the definition of love.
0: Många gånger förvirrar vi blandar samman definitionen på kärlighet
1: with 1 Corinthians 13, the characteristics of love.
0: Med 1 Korinthierbrevet 13 där du har de karakteristika som kärligheten har.
1: Love is patient and kind.
0: Kärligheten är tålmodig, kärligheten är mild.
1: It is telling you the characteristics of love.
0: Så det förklarar dig hurdan kärligheten är.
1: But the definition of love is given in this verse.
0: Men definitionen på kärlighet är gitt i detta vers.
1: This is love.
0: Detta är kärligheten.
1: Not that we love God.
0: Icke att vi har älskat Gud.
1: But that he loved us.
0: Men att han har älskat oss.
1: And sent his son.
0: Och sent sin son.
1: To be the propitiation for our sins.
0: Till soning för våra synder.
1: For 1500 years.
0: I 1500 år.
1: Man was under law.
0: Så var människan under loven.
1: And the greatest summation of the entire law.
0: Och summan av hela loven.
1: Is this, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, all thy soul, all thy mind, all thy strength.
0: Är detta att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din makt?
1: And there was none who could love God like that.
0: Och det var ingen som klarte att älska Gud på den måten.
1: None of us here in this place tonight love God like that, including the speakers.
0: Ingen av oss älskat Gud på den måten, inkluderat predikanterna här.
1: The law always exposes us.
0: Kärligheten alltid avslöjar oss.
1: So God knew that no one can keep that law.
0: Så Gud visste att ingen av oss kunde hålla den loven.
1: Even the best of them, David failed.
0: Själv den bästa av dem som David, han misslyckades i det här.
1: Because under law, man's sinfulness is shown.
0: För i under loven så blir människans syndighet avslöjad.
1: And then God said.
0: Och så sa Gud.
1: Now watch me.
0: Se på mig.
1: You cannot love me with all your heart.
0: Dere klarer ikke å elske meg av alt deres hjerte.
1: I will send you my son.
0: Men jeg skal sende dere min sønn.
1: And he will love you with all his heart, all his soul, all his mind, all his strength.
0: Og han vil elske dere av hele sitt hjerte, av all sin makt og all sin kraft.
1: So this is love.
0: Så dette er kjærlighet.
1: It's not the law.
0: Ikke loven.
1: It's not our love for God.
0: Det er ikke snakk om vår kjærlighet til Gud.
1: It is grace, God's love for us.
0: Nei, nåden, det er Guds kjærlighet til oss.
1: And yet, unfortunately, from the pulpit, you hear more of this. You gotta love God, you gotta love God, you gotta love God.
0: Og dessverre så hører du alt for mye fra preksten. Å, du må elske Gud, du må elske Gud.
1: We are putting people under the law.
0: På den måten så legger vi folk under loven.
1: That's the ministry of condemnation.
0: Og gir dem fordømmelsens tjeneste.
1: Years ago when I was a youth president,
0: for många år sedan när jag var ungdomsledare,
1: I would preach messages like this.
0: Så ville jag preka såna budskap som det.
1: Oh, you gotta love God.
0: Oh, du måste älska Gud. Du måste älska Gud.
1: And all the while I'm asking myself, how do I do it? I'm not desperately in love with God.
0: Och jag spurte mig själv samtidigt, hur då gör jag det? Jag var inte så väldigt glad i Gud.
1: But I would preach, you gotta love God.
0: Men jag prekade, oh, du måste älska Gud.
1: And all the while I'm guilty myself of not loving God.
0: Och samtidigt var jag skyldig själv att jag inte älskat Gud.
1: But praise be to God today.
0: Men ära vare Gud idag.
1: I'm in love with Jesus.
0: Jag är förälskad i Jesus.
1: I am not there yet where I love him all my heart, but let me tell you this, I'm not there where I can love him all my might, but I'm more in love with him than I ever can.
0: Jag är där ändå att jag kan älska honom av hela mitt hjärta, av hela min styrka, av all min kraft, men jag är där att jag älskar honom mer än någon gång förr.
1: And it is not focusing on my love for him, it's focusing on his love for me.
0: För fokus är inte min kärlek till honom, men fokus är hans kärlek till mig.
1: In the same chapter it says we love because he first loved us.
0: Och så länge ned i kapitlet står det att vi älskar fördi han har älskat oss först.
1: So the reason there is a lack of love in the pews.
0: Så grunden till att det är en mangel på kärlighet i bänkraden.
1: Is because there's a lack of preaching and revelation in the pulpit of God's love for the people.
0: Det är att det mangel på uppenbaring och förkynnelse om Guds kärlek till folket från predikstolen.
1: Because we will love God and we will love one another when we realize he first loved us.
0: Vi vill älska Gud och vi vill älska varandra när vi uppdagar han älskat oss först.
1: Which is more constant?
0: Det är mer konstant.
1: And more fixed.
0: Och mer fast.
1: Your love for God?
0: Din kärlek till Gud?
1: Or God's love for you?
0: Vad är mest att stole på, din kärlek till Gud eller Guds kärlek till dig?
1: If there's a graph here,
0: Hvis du kunne ha en grafisk framstilling
1: av det. Your love for God is like this.
0: Så vil du se at en dag så din kjærlighet
1: til Gud sånn som det.
0: Men så kommer mandag.
1: Then Tuesday.
0: Og så tirsdag.
1: And then Wednesday.
0: Og så på onsdag.
1: And then your wife become a muscle cop.
0: Och så har kona det blivit en muscle cop.
1: And then Thursday.
0: Och så på torsdag.
1: Saturday.
0: Och så kommer lördagen, men så på söndagen.
1: Our love for God fluctuates and wavers.
0: Så vår kärlek till Gud den flaxar upp och ner.
1: But God's love for you.
0: Men Guds kärlek till dig.
1: Is fixed and constant.
0: Den är konstant, den är fast.
1: Monday, Tuesday, Wednesday.
0: På måndag, tisdag, onsdag.
1: Thursday, Friday, every day.
0: Torsdag, fredag, lördag, alla dagar.
1: So if you put your eyes on your love for God,
0: så hvis du setter blikket på din kjærlighet til Gud,
1: you will always be wavering.
0: Så vil du alltid vakle.
1: But if you put your eyes on his love for you,
0: men hvis du setter ditt blikk på hans kjærlighet til deg,
1: you'll be solid, solid, fixed and stable.
0: Så vil du bli solid og stabil og stå støtt.
1: And we'll produce a generation of people who are rock solid for Jesus.
0: Og vi vil produsere en generasjon som är bunnsolid och står på fjäll när det gäller Jesus.
1: When I was in the Navy,
0: och jag arbetat i armén eller.
1: Yeah, we have to surf. It's compulsory here as well, right? Norway. Yeah. To surf in the army.
0: Yeah, the folk are som
1: yeah, in Singapore it is the same. I was in the Navy.
0: Och jag var då i flåten
1: and
0: i marinen.
1: My first day when I was on the fighter boat.
0: Och den första dagen där jag var på det krigsskeppet.
1: With all my fellow recruits.
0: Sammen med alla mina felles rekryter.
1: For the first time.
0: Och för första gången.
1: The waters were very choppy.
0: Så var det väldigt oroligt vatten.
1: And some of my friends were throwing up.
0: Och var några av våra vänner som började att kasta upp och spy.
1: And they, you know, they throw up in Japanese style. Toyota. Yamaha.
0: Och de spydde på japansk mot.
1: And I was feeling up like I'm gonna about to throw up.
0: Och jag också kände jag måste kasta upp.
1: And then the officer behind.
0: Men så officeren bak mig.
1: He was laughing.
0: Han log.
1: And he said, "Boys."
0: Och sa gutter.
1: The way Peter Carl would say it. Boys.
0: Och den som Peter Carl yngre ville sagt, "Boys."
1: You all know who is Peter Carl, Peter Youngren's son?
0: I don't know, heard that Peter Carl.
1: Hey, Peter, if you're watching this video.
0: Peter Carl, if you...
1: So the captain came behind and said, "Boys."
0: So kaptenen kom bak oss og sa, "Gutter."
1: This is the secret.
0: Detta är hemligheten.
1: Don't look at all the choppy waters around you.
0: Ikke se på det urolige vannet rundt dere.
1: Look at the horizon.
0: Nei, se på horisonten.
1: At that which is fixed and constant.
0: Den som står stille og konstant.
1: And you will feel better.
0: Og så vil du føle deg bedre.
1: So as we focus on that which is fixed and constant.
0: Og i det øyeblikket vi begynte å fokusere på det som var fast og konstant.
1: We felt better.
0: Så kjente du deg bedre.
1: We were stabilized.
0: Og du ble stabilisert.
1: If you put your eyes on your love for God,
0: så hvis du setter ditt blikk på din kjærlighet, altså Guds kjærlighet til deg,
1: you will also do a Toyota.
0: Hvis du ser på din kjærlighet til Gud, da vil du begynne å kaste opp.
1: But you put your eyes on God's love for you, which is fixed and constant.
0: Men hvis du ser på Guds kjærlighet til deg, som er konstant og fast,
1: you'll be stable.
0: Så vil du bli stabil.
1: On the night of the Last Supper,
0: Och vid kvällen vid nattvardsmåltiden.
1: The Bible says there were two kinds of believers in Peter and John.
0: Så var det två forskjellige typer troende igen mellan med Peter och Johannes.
1: Now, it's very interesting.
0: Det är väldigt intressant.
1: That John called himself the disciple whom Jesus loved.
0: Att Johannes kallar sig själv den disciple som Jesus älskat.
1: And for years I heard preachers say that Jesus loved John in a special way.
0: Och länge så hörde jag predikanter säga att ja, Jesus hade en speciell kärlighet för Johannes.
1: Somehow that didn't sit well with me.
0: Men jag kände inte det stämde så bra.
1: Until one day I found out that phrase, the disciple whom Jesus loved, appears only in John's own gospel.
0: Helt jag uppdagat att det enda stället i Bibeln står det uttrycket om den disipel som Jesus älskat, ja det är i Johannes eget evangelium.
1: So what was John doing?
0: Så vad gjorde Johannes?
1: He was calling himself the disciple whom Jesus loved.
0: Han kallade sig själv den disipel som Jesus älskat.
1: And let me illustrate.
0: Och låt mig illustrera det.
1: Let's say last night Pastor Åge, Pastor Thomas and me, we went to a Starbucks coffee.
0: Låt oss säga igår kväll att jag och Pastor Åge och Pastor Thomas gick till Starbucks coffee.
1: And after we finish fellowshipping, I go back to my hotel.
0: Och så efter vi är färdiga med fellowshipet så drar jag tillbaka till hotellet.
1: And I write in my diary, three men of God were drinking over it and fellowshipping at Starbucks cafe.
0: Och så skriver jag då i min minnebok att tre Guds män drack kaffe samman på Starbucks coffee.
1: Pastor Åge,
0: Pastor Åge,
1: Pastor Thomas,
0: Pastor Thomas,
1: and the pastor whom Jesus loved.
0: Och den pastor som Jesus älskar.
1: Now what am I doing?
0: Vad gör jag då?
1: God loves all three the same.
0: Ja, Gud älskar alla tre lika mycket.
1: But I am practicing the love of Jesus for me.
0: Men jag praktiserar Jesus kärlek till mig.
1: And that's why John had results the other disciples did not.
0: Och det var därför Johannes hade resultat som de andra disciplerna inte hade.
1: There were two disciples that night.
0: Det var två discipler den kvällen.
1: That represent two types of believers.
0: Som representerar två forskjellige typer troende.
1: One was Peter.
0: Det ena var Peter.
1: Whose name means stone,
0: som hans namn betyder sten.
1: That is the law.
0: Och det är loven.
1: And Johannan, John, which means God's grace.
0: Och Johannes som betyder nåde.
1: And the Bible says Peter boasted of his love for the Lord.
0: Och du vet Peter han skröt av sin kärlek till Herren.
1: When Jesus says one of you will betray me.
0: Så när Jesus säger att en av er ska förråda mig.
1: Peter says even if all these disciples, I mean he said it in front of them. If all these disciples deny you, I will never deny you.
0: Så säger Peter och husk han var rätt föran alla disciplen sa om alla de andra förnektar dig så ska inte jag göra det.
1: I will go with you wherever you go.
0: Jag ska gå med dig vart än du går.
1: What you feed I'll swallow.
0: Där vart du leder vill jag följa.
1: I love him, I love him, I love him and where he goes I'll follow. Älskar mig, älskar mig. That wasn't a dance, okay? That was pathetic.
0: I know.
1: And he says, where you go, I'll follow.
0: Han sa, der hvor du går, vil jeg følge.
1: So he boasted of his love for the Lord.
0: Så han skrøt av sin kjærlighet til Herren.
1: But what was John doing?
0: Men hva gjorde Johannes?
1: John was leaning on Jesus' breast.
0: Jo, Johannes han lente seg opp til Jesu bryst.
1: He was not leaning on his own breast, he was leaning on Jesus' breast.
0: Så han lente seg ikke på sitt eget bryst, han lenet seg på Jesu bryst.
1: Jesus' breast represent Jesus' love.
0: Og Jesu bryst representerer Jesu kjærlighet.
1: He was boasting of Jesus' love for him.
0: Så han skrøt av Jesu kjærlighet til ham.
1: Peter, whose name represents law, was boasting of his love for the Lord.
0: Så Peters navn som representerer loven, det skrøt av hans egen kjærlighet til Herren.
1: John, whose name means God's grace, boasted of the Lord's love for him.
0: Mens Johannes, som betyr nåde, det skrøt av Jesu kjærlighet til ham.
1: When all is said and done,
0: så når alt sammen var over,
1: when Jesus was hanging at the cross,
0: og når Jesus hang på korset,
1: the disciple who boasts of his love for the Lord,
0: så den disiplen som hadde skrytt så veldig av hans kjærlighet til Herren,
1: was found denying Jesus three times.
0: Han fornektet Jesus tre ganger.
1: And now he was weeping his tears.
0: Och nu stod han och gråt av tårar.
1: In sorrow and brokenheartedness.
0: Och hans hjärta var knust av skuffelse.
1: But the disciple whom Jesus loved,
0: mens den disciple som Jesus älskat,
1: he was at the foot of the cross.
0: Han var vid korsets fot.
1: Ready for the master's use.
0: Han var klar till mästarens bruk.
1: When you boast of his love for you,
0: när du skryter av hans kärlek till dig,
1: you'll be used by him.
0: Så kan du bli brukt av han.
1: When you boast of your love for him,
0: men när du skryter av din kärlek till han,
1: you will end up doing the worst things.
0: Så vill du ända upp med att göra de värsta ting.
1: Amen.
0: Amen.
1: I'm going to show you in five places where this phrase, the disciple whom Jesus loved, appears.
0: Jag ska visa fem städer var den setningen kommer, den disciple som Jesus älskat.
1: Like I said just now, it all appears in the Gospel of John.
0: För jag visst som jag sa allerede, allt sammen står i Johannes evangelium.
1: Five times the disciple whom Jesus loved, that phrase appears.
0: Fem gånger så finns den frasen, den disciple som Jesus älskat.
1: And we learned this morning five is the number of.
0: Och idag så lärde vi att fem det är det talet som betyder.
1: And every time it appears, it carries a spiritual meaning.
0: Varje gång det dyker upp så har det en andlig betydning.
1: When you boast of the Lord's love for you,
0: när du skryter av Herrens kärlek till dig,
1: you will have these five results in your life.
0: Så vill du ha dessa fem resultat i ditt liv.
1: Are you ready to look at it?
0: Är du klar till att se på det?
1: You know when Jesus went into the river Jordan,
0: Da Jesus gikk ned I elven Jordan.
1: When he came up from the waters.
0: Og han kom opp fra vannet.
1: He has not performed any miracle yet.
0: Han hadde ikke gjort noen mirakler ennå.
1: Don't forget his first miracle was turning water into wine.
0: Husk det første miraklet var at han gjorde vann til vin.
1: But the first time you know John the Baptist saw him he went to the river Jordan.
0: Men første gang døper Johannes så ham så gikk han til elven Jordan.
1: Now John knew him for years because he was his cousin.
0: Og Johannes hadde kjent ham I årevis for de var slektninger.
1: But Jesus has not walked into his office yet.
0: Men Jesus hadde ennå ikke gått inn I sin tjeneste.
1: So after he saw him all these years when he came up from the water.
0: Så han hadde sett ham I årevis, men da han kom opp fra vannet.
1: The Father spoke, you are my beloved son, in whom I am well pleased.
0: Så talte Gud fra himlen og sa, dette min sønn, den elskede, I ham har jeg velbehag.
1: You know, fathers, when you approve of your sons, you empower your son to succeed.
0: Fedre, når dere gir dere sønner bekreftelse, da vil kjærligheten åpenbare seg I deres liv.
1: And that empowered the son to withstand the devil in the wilderness.
0: Og det ga sønnen en makt til og kraft til å stå imot djevelen I ørkenen.
1: One day I was reading that.
0: En dag så leste jeg om det.
1: And I noticed that the devil when he came to Jesus, he dropped one word out.
0: Og jeg så at da djevelen kom til Jesus, så var det et ord han ikke sa.
1: He would say, "If you are the son of God."
0: Han sa, "Hvis du Guds sønn."
1: Command the stones become bread.
0: Så befall steinen å bli til brød.
1: If you are the son of God.
0: Hvis du Guds sønn.
1: Jump down from the
0: så
1: temple.
0: Så hopp ned fra tempelets tinde.
1: Notice he said if you are the son of God.
0: Har du lagt merke til at han sa hvis du Guds sønn.
1: He dropped the word beloved.
0: Han droppet det ordet den elskede.
1: The father just said you are my beloved son.
0: For faderen hadde sagt dette min sønn den elskede.
1: And the devil had to remove that word.
0: Men djevelen måtte ta vekk det ordet den elskede.
1: You see the devil cannot remind you that you are God's beloved.
0: For djevelen kan ikke minne deg om at du Guds elskede.
1: It is counterproductive to all his temptations.
0: Fordi det vil ødelegge alle hans fristelser.
1: You know why our young people are giving away their morals and their virtue?
0: Vet du hvorfor ungdommene de selger sin moral og sin dyd?
1: It is not because they are bad, it's because they don't feel that they are precious, they are God's beloved.
0: Det ikke fordi de onde, det fordi de ikke skjønner at de dyrebare og elsket.
1: When you have a sense that you are God's beloved.
0: Men når du merker og forstår at du Guds elskede.
1: You win over the temptations of life.
0: Så vil du seire over fristelsene I livet.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Amen.
0: Amen.
1: It took a David to knock down a Goliath.
0: Det var det som gjorde at David kunne slå ned Goliath.
1: And David his name means beloved.
0: Og Davids navn betyr den elskede.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: We are all highly favored in the beloved Ephesians.
0: Så vi har alle sammen høy favør hos Gud gjennom den elskede.
1: Today you and I are in the one. The Bible says you are my beloved.
0: Og I dag så sier Gud til oss at dere min elskede.
1: So we should live life believing that we are always loved, God's beloved.
0: Så vi kan leve livet og vite at vi den elskede.
1: Smile your neighbor and say you are seated by God's beloved. You are so blessed.
0: Sitt din sidemann. Du sitter ved siden av Guds elskede. Du så heldig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Feel special. You are God's beloved.
0: Du Guds elskede.
1: Now let's look at the five instances that phrase the disciple whom Jesus loved appears.
0: La oss se de fem stedene hvor uttrykket den disippel som Jesus elsket.
1: Are you ready?
0: Du klar?
1: Because these five results will be in your life too.
0: Da vil også disse fem resultatene være I ditt liv.
1: The first time it appears is John 13.
0: Første gangen det dukker opp Johannes 13.
1: As we look up here.
0: Hvis du ser her oppe.
1: You can read.
0: En av disiplene, den som Jesus elsket, satt ved Jesus side og lente seg imot ham. Og Simon Peter gjorde da tegn til ham for at han skulle spørre hvem det var som han snakket om.
1: It says that John was leaning on Jesus' breast.
0: Det står om at Johannes han lente seg til Jesu bryst.
1: That's the heartbeat of God.
0: Det Guds hjerteslag.
1: And he asked the question.
0: Og han stilte det spørsmål.
1: Lord, who is the one that will betray you?
0: Herre, hvem det som skal forråde deg?
1: If you read the context.
0: Hvis du leser hele sammenhengen.
1: Jesus just said, one of you will betray me.
0: Så sa Jesus, en av dere skal forråde meg.
1: And Peter motioned to John.
0: Og Peter gjør et tegn til Johannes.
1: Said, ask him who is it.
0: Spør han, hvem det.
1: And the Bible, I love the way the Bible says it.
0: Og jeg elsker måten Bibelen sier det på.
1: That leaning on Jesus' breast, John said, Lord, who is it?
0: Det står
1: next verse.
0: I det han lente seg til Jesu bryst, han lente seg bakom mot Jesu bryst, sier han til ham, Herre, hvem det?
1: Leaning on Jesus' breast, he asked, Lord, who is it?
0: I det han lente seg til Jesu bryst, så sa han, hvem det, Herre?
1: The disciple Peter, who boasts of his love for the Lord,
0: så den disciplen Peter, som skrøyt av hvor høyt han elsket Herren,
1: he did not feel the closeness to be able to ask Jesus.
0: Han hade känt inte den närhet så han var i stand till att spöra Jesus ett sånt spörsmål.
1: He had the motion to John to ask Jesus.
0: Så han måtte ge ett tegn till Johannes att han skulle stille spörsmålet.
1: The disciple who boasts of the Lord's love for him.
0: Så den disciplen som skröt av hur högt han älskat Herren.
1: And Jesus revealed to John who it was.
0: Så var det likväl till Johannes att Jesus måtte uppenbara vem det var.
1: So the first result of knowing you are God's beloved.
0: Så det första hemligheten med att du förstår att han älskar dig.
1: And practicing that love.
0: Och i praxisen av den kärleken.
1: Is that you have divine intimacy.
0: Det är att du har gudomlig intimitet.
1: You will hear the heartbeat of God.
0: Du vill höra Guds hjärtslag.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: When we allow our people to feel like they are God's beloved, they will hear the heartbeat of God.
0: När vi låter vårt folk märke att Gud älskar dem, så vill de känna och höra Guds hjärtslag.
1: Even Peter, who was boasting of his love, felt a distance from Jesus. He had to ask John to ask.
0: Selv Peter, som skrøt av hvor høyt han elsket Herren, han kjente at han hadde en viss avstand til Herren, så han måtte be Johannes spørre.
1: You know, you need to start believing, not just knowing from scripture, you need to believe that God loves you tonight.
0: Så du må lære å kjenne og tro på at Herren elsker deg, ikke bare kjenne det fra skriftene.
1: The sun shines on every blade of the grass.
0: For solen skinner på hvert eneste blad på gresset.
1: But if you take a magnifying glass,
0: men hvis du tar et forstørrelseglass,
1: and you put it over one blade of grass, it will burn.
0: Og du setter det over et gressstrå, så vil det begynne å brenne.
1: Every time you practice Jesus' love for you,
0: hver gang du praktiserer Guds kjærlighet, Jesu kjærlighet
1: til deg, even though he loves every one of us in this room tonight,
0: selv om han elsker alle oss her i rommet i kveld,
1: but if you believe it,
0: men hvis du tror på det,
1: you start acting like it,
0: og du begynner å oppføre deg som om det sant,
1: you call yourself the believer whom Jesus loves,
0: og du begynner å kalle deg selv den disciple som Jesus elsker.
1: I've got people in my church who put down, my name is Mark, the disciple whom Jesus loved.
0: Jeg har folk i min menighet som sier, jeg heter Mark, det den disciple som Jesus elsker.
1: Then we are putting the magnifying glass over our heads, and the love of God is intensified
0: in our lives. Det det samme som å sette et forstørrelseglass over ditt hode, og Guds kjærlighet til deg blir intensifisert.
1: We learn the secret of the apostle Paul, who said, the son of God who loved me and gave himself for me.
0: Då lärde du hemligheten som också aposteln Paulus hade lärt, att du säger han som älskat mig och gav sig själv för mig, säger Paulus.
1: Sometimes in a meeting like this we feel like God loves all of us.
0: Så någon gång i ett sånt möte som det här, så känner vi, ja, Gud älskar alla
1: oss. Just like the sun shines on every blade of the grass.
0: Som om solen den skinner ju på alla grässtrå.
1: But what I like to do is to put the magnifying glass over your head.
0: Men det jag vill du ska göra är att ta ett förstörelseglas över ditt hode.
1: And let the love of Jesus burn you up.
0: Och låt Jesus kärlighet bränna sig in i dig.
1: Make it personal in your life.
0: Gör det personligt i ditt liv.
1: Right now put your hand on your heart.
0: Så lägg din hand på ditt hjärta.
1: And say the son of God who loved me.
0: Och se, jag är den som Jesus älskar.
1: Say me.
0: Han älskar mig.
1: Me.
0: Mig.
1: And gave himself for me.
0: Han gav sig själv för mig.
1: Amen.
0: Amen.
1: If you are the only person, Jesus will still come down and die for you.
0: Hvis du hadde vært den eneste person på jorden, så hadde Jesus kommet ned og gitt sitt liv for akkurat deg.
1: So every time you believe that,
0: så hver gang du virkelig tror på det,
1: you'll have divine intimacy.
0: Så vil du kjenne gudomlig intimitet.
1: The second time this phrase appears,
0: den andre gangen dette uttrykket kommer,
1: the disciple whom Jesus loved,
0: den disciple som Jesus elsket,
1: it was at the foot of the cross.
0: Det ved korsets fot.
1: In John chapter 19.
0: I Johannes 19.
1: In John chapter 19.
0: I Johannes 19.
1: It says this.
0: Så står det slik.
1: Go ahead.
0: Da Jesus så at hans mor og disiplen som han elsket sto der, sier han til sin mor, kvinne, se din sønn. Så sier han til disiplen, se din mor. Fra den stund tok den disiplen henne med hjem til seg.
1: Isn't it wonderful to realize that when Jesus was hanging there at the cross?
0: Det ikke vidunderlig å forstå at da Jesus hang der på korset,
1: all the disciples have fled.
0: Alle disiplene hadde flyktet.
1: Except the one who boasts of the Lord's love for him.
0: Bortsett fra han som skrøt av hvor høyt Jesus elsket ham.
1: The one who was boasting of his love was somewhere crying.
0: Han som skrøt av sin kjærlighet til Herren, han hadde stukket av gårde for lenge siden.
1: But the one who was boasting of the Lord's love was at the foot of the cross.
0: Men han som skrøt av hvor høyt Herren elsket ham, han var ved korsets fot.
1: And he was of spiritual use to the Lord.
0: Og han var av åndelig bruk for Herren.
1: Fit for the master's use.
0: Han var klar till att bli brukt av Gud.
1: So result number two.
0: Så resultat nummer två.
1: Of believing that you are Jesus beloved.
0: Att du tror på att du är Jesu älskade.
1: You know, girls.
0: Hör här, jenter.
1: If someone rejects you.
0: Hvis någon förkastar dig.
1: Say no problem.
0: Så si, det är inget problem.
1: I am Jesus beloved.
0: För jag är Jesu älskade.
1: You miss a good chance.
0: Så du bare gikk glipp av en veldig fin anledning. Ha det bra.
1: I am Jesus beloved.
0: For jeg er Jesu elskede.
1: Amen.
0: Amen.
1: If someone treats you bad,
0: hvis noen behandler deg dårlig,
1: just be cool.
0: Så slapp av.
1: Because your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
0: For din mening om meg, hvis den bra, det okay, men den ikke nødvendig.
1: Have that attitude.
0: Ha den innstillingen.
1: It's what Jesus thinks of me that matters, and he thinks that I'm his beloved.
0: Det var Jesus tänker om mig som är viktig, och han älskar mig.
1: So turn to your neighbor now.
0: Så snu dig till din sidman.
1: And tell your neighbor your good opinion of me is nice, but it's not necessary.
0: Säg till din sidman, din goda mening om mig är okej, men den är inte nödvändig.
1: It's what Jesus says of me that's important.
0: Det var Jesus säger om mig som är viktig.
1: And I'm Jesus beloved.
0: Och jag är Jesu älskade.
1: Say it. Si I'm Jesus beloved.
0: Si, jeg er Jesu elskede. Si det.
1: So the first result is divine intimacy.
0: Så første resultat er guddommelig intimitet.
1: Second result of boasting of the Lord's love for you is you become of spiritual use to him.
0: Det andre som skjer når du forstår han elsker deg er at du blir til åndelig bruk for ham, til nytte for ham.
1: It's so precious that at the moment of Jesus' greatest need,
0: John was there. Det så dyrebart at der i Jesu øyeblikk når han i sin største nød og har behov.
1: John, behold your mother.
0: Så sier han, Johannes, se, det din mor.
1: Don't you want to be a disciple that brings joy and refreshing?
0: Ønsker du ikke å være en disippel som bringer glede og forfriskning til Jesus?
1: Brings joy to his heart.
0: Bringer glede til hans hjerte.
1: You see, in all these instances,
0: for i alle disse situasjoner og tilfellene,
1: this is the amazing thing, okay?
0: Så det forunderlige, Åge.
1: In all these five instances I'm going to show you,
0: i alle de fem tilfellene jeg skal vise deg,
1: you find John loving the Lord the most.
0: Så vil du se at Johannes elsket Herren mest.
1: And yet he was boasting all the time of the Lord's love for him.
0: Men hele tiden så bare skrøt han av Jesus kjærlighet til ham.
1: We love because he first loved us.
0: For vi elsker fordi han har elsket oss først.
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: Halleluja!
0: Halleluja!
1: In the Old Testament,
0: i det gamle testamentet,
1: when they offer the peace offering of the lamb,
0: når de tilbød fredsoffere av lammet,
1: there is an offering called peace offering.
0: Så är det ett offer som är kallt fredsoffer.
1: The Bible says that the breast that is burned is the food for the priest.
0: Så står det att det brystet som då är bränt på ilden, det ska vara mat för prästen.
1: So the roasted breast is a picture of Jesus on the cross.
0: Så det stekte lammebrystet, det är ett bild av Jesu offer på korset.
1: Because the entire lamb is a picture of Jesus on the cross.
0: Hela lammet är ett bild av Jesus på korset.
1: And the breast is food for the priest.
0: Och brystet var mat till prästen.
1: Every Sunday I'm taking the love of Jesus, the roasted breast, and feeding my people.
0: Och var söndag så tar jag detta bröst, detta stekte bröstet och ger det som mat till folk i församlingen.
1: I am not feeding them with my love, my breast.
0: Jag ger dem inte mat ut från min kärlek, mitt bröst.
1: They are not feeding from their love for the Lord. They are not feeding on their breast.
0: Och de behöver inte få mat från sin kärlek till Herren, sitt bröst.
1: The food for the champions, for the priests in Old Testament was to eat the breast of the sacrifice.
0: Nej, maten för prästen i det gamla testamentet, det var bröstet, det vill säga Guds kärlek för ham.
1: And that's how you become strong.
0: Och det är på den måten du blir stark.
1: By always feeding on his love for you.
0: Det är att du alltid kan ta mat från hans kärlek till dig.
1: When someone stands to you and say, "Who do you think you are?" Say, "I'm Jesus' beloved."
0: När någon säger till dig, "Vem tror du att du är?" Så kan du säga, "Jag är Jesu älskade."
1: What about you?
0: Vad med dig?
1: Amen. You ought to feel special.
0: Du.
1: You ought to feel. You ought to feel.
0: Du borde føle deg helt spesiell.
1: Aren't you glad we are no more in the deliverance move or else? Let it all come out, brother. Let it all come out.
0: Du er glad for vi er ferdig med den demonutdrivelseperioden, for da har vi sagt, det kommer ut alt sammen, broder.
1: Aren't you glad the Lord loves you tonight?
0: Er du ikke glad for Herren elsker deg i kveld?
1: You know, we have marriage seminars.
0: Vi har ekteskapsseminar.
1: Even Christian marriage seminars.
0: Och kristna ekteskapsseminar.
1: And sometimes it does more harm than good.
0: Och någon gånger så gör det mer skada än gott.
1: Because instead of unveiling the love of Jesus,
0: för hvis vi ikke først har åpenbart Jesu kjærlighet.
1: We have 7 steps, 8 steps for the man, 9 steps for the woman.
0: Så har vi 7 steg for mannen, 9 steg for konen.
1: So the husband and wife are sitting together.
0: Och man och kvinna sitter sammen på seminariet.
1: And they're always elbow jabbing one another.
0: Driver alltid og pirker da bort til hverandre og stikker albuen i hverandre.
1: Ow, that hurt. You're strong, man. So they may hear like, you should stand at a door and give your wife a kiss before you leave for work.
0: Du skulle kysse kona di ved døra før du går på jobben.
1: And the husband, and the wife will go like this.
0: Og kona vil gjøre på den måten her.
1: And then the wife's turn, the man says, when the man comes home to your house, you must dress in something more exciting.
0: Och så är det konas tur när mannen kommer hem från jobben som du klär dig i något som begeistrar han.
1: And now the man goes like this.
0: Och så är det mannens tur till att pirka på den här måten.
1: Sometimes marriage seminars can cause more problems.
0: Så någon gång så kan ett äktenskapsseminar skapa bara större problem.
1: Because the Bible does not say husbands love your wife.
0: För i Bibeln säger helt enkelt älsk deras koner. Wow. Det står inte det.
1: It says husbands love your wife as Christ loved the church.
0: Det står der ekte menn elsk deres koner, hustruer som Kristus elsket menigheten.
1: So unless you know how much Christ loved the church.
0: Så hvis ikke du vet hvor høyt Kristus elsket menigheten.
1: You won't know how to love your wife.
0: Så vil du aldri lære hvordan du skal elske din kone.
1: And that's why a marriage that is focused on one another.
0: Så derfor vil et ekteskap som fokuserer på hverandre.
1: Is a marriage full of problems?
0: Det er et ekteskap full av problemer.
1: But when Jesus is in the center.
0: Men när Jesus är i centrum.
1: And the husband and the wife is drawing from Jesus.
0: Och när man och kone drar från Jesus.
1: Out of the overflow they can love one another.
0: Så kan de älska varandra ut för överfloden av den kärleken.
1: Or else the worst thing you can do.
0: Eller så är det värsta du kan göra.
1: Is to put your husband in the place of Jesus.
0: Det är att sätta mannen din i Jesus det.
1: I know sometimes you give your husband burnt offering.
0: Jag vet att någon gång så lever du på din mans brännoffer.
1: You understand when you förstår king becomes. But he's definitely not, he makes your husband makes a lousy god.
0: Men du skjønner, din ekte mann er en dårlig gud.
1: Never let your happiness go around your wife or your husband.
0: Så la aldri din lykke være sentrert gjennom din mann eller din hustru.
1: Your happiness must be in Jesus Christ.
0: Nei, din lykke må være i Kristus Jesus.
1: And then you will turn around and spill over on your wife, on your husband, on your children.
0: Så kan du snu deg rundt og la det flyte over på din mann, din kone, dine barn.
1: Every time you make your happiness go around someone, you're always doomed to frustration.
0: Men hver gang du lar din lykke fokusere rundt en eller annen person.
1: But a woman whose happiness does not depend on her husband.
0: Så er du dømt til frustrasjon, men en kvinne som ikke er fullstendig avhengig av sin ektemann.
1: She becomes quite attractive.
0: Hun blir veldig attraktiv.
1: There is a mystery.
0: Det finns ett mysterium där.
1: There's a healthy independence.
0: Det är en sund uavhängighet.
1: It makes the husband more interested.
0: Det gör mannen ända mer intresserad i henne.
1: But a woman who is making her happiness depend on her husband.
0: Men en kvinna som lar hela sin lycka vara avhängig av mannen sin.
1: Why didn't you call me just now?
0: Varför har du inte ringt mig?
1: Where were you just now?
0: Vad är du driven
1: av? Massacre. The husband will have a problem trying to love that, isn't it?
0: Så vill mannen ha ett problem med att pröva älska en sån kone.
1: But a woman who knows how to make her happiness revolve around Jesus.
0: Men en kvinna som vet hur hon ska låta sin lycka kretsa runt Jesus.
1: Becomes truly attractive.
0: Hon blir verkligen attraktiv.
1: Young people,
0: ungdomar,
1: When someone tries to withdraw approval so they control you,
0: når noen prøver å kontrollere deg,
1: you won't be affected anymore.
0: Så behøver ikke du å bli tiltrukket
1: lenger. Because you know that your worth and value is in Jesus.
0: Så fordi du vet at din verdi i Jesus.
1: If someone rejects you,
0: så hvis noen avviser deg,
1: so it doesn't matter.
0: Så si det spiller ingen rolle.
1: Because Jesus, the one that really matters, says, I'm his beloved.
0: For Jesus, han som virkelig betyr noe, han sier at jeg hans elskede.
1: Hasta la vista, baby.
0: Hasta la vista, baby.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Come on.
0: Amen. Kom igjen.
1: You are Jesus' beloved.
0: Du Jesu elskede.
1: Don't let anyone control you.
0: Så la ingen kontrollere deg.
1: With a withdrawal of approval or rejection, don't let any human being control you.
0: Hvis noen trekker tilbake sin anerkjennelse av deg eller forkaster deg, så la det aldri påvirke deg.
1: Because you are Jesus' beloved.
0: Fordi du Jesu elskede.
1: And there'll come a dignity. There'll come a dignity. There'll come a glory.
0: Och det vill komma en värdighet och en härlighet.
1: A self-respect that is beautiful.
0: En självrespekt som är vacker.
1: Leaders,
0: ledare,
1: when you are free from people's opinions of you,
0: när du är löst från vad folk menar om dig,
1: only then can you help people.
0: Bara då kan du hjälpa människor.
1: If you're always worried about what people think of you,
0: hvis du alltid är bekymrad för vad folk menar om dig,
1: you try to please everybody,
0: och du prövar att tillfredsställa alla man,
1: at the end you please nobody.
0: Till slut så tillfredsställer du ingen.
1: And that's why knowing you are Jesus' beloved,
0: Därför det att veta att Jesus älskar dig och du är hans älskade,
1: will fill your heart with so much love,
0: det vill fylla ditt hjärta med så mycket kärlek,
1: that you have to go somewhere and spill it on people,
0: att du må gå ett landsteg och tömma det ut över någon människa.
1: Every time I sense in my when I'm studying in my study,
0: så varje gång jag sitter i mitt studium,
1: and I sense Jesus' love for me,
0: och jag känner Jesu kärlek till mig,
1: the first one to benefit is my wife.
0: Den första som får glädje av det är kona mi.
1: I say, woman, where are you, woman?
0: Och jag säger, kvinna, var är du?
1: Come on, woman.
0: Kom igen,
1: because kvinna. I got love.
0: För jag älskar dig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Praise the Lord.

0: Yes, he cares.
1: Oh yeah.
0: He is our God. He is our God. All of us tonight, just forget yourself and turn your eyes upon Jesus.
1: Glem deg selv, Lord. Fest ditt blikk på Jesus.
0: And just let him love you tonight.
1: La ham bare elske deg i kveld.
0: Amen. There is a deep anointing going through.
1: Åh, det finnes en dyp salvelse som går igjennom.
0: Working, restoring.
1: Som arbeider og restaurerer og gjør deg hel.
0: Amen.
1: Amen.
0: Just relax in his presence.
1: Bare hvile i hans nærvær.
0: And let Jesus love you tonight.
1: Åh, la Jesus elske deg i kveld.
0: Let's sing that beautiful song, Turn Your Eyes Upon Jesus.
1: Åh, synge den herlige sangen, snu.

0: Vi har sendt et møte fra Oslo Kristens Senter. Joseph Prince taler jeg. Her evner vi Johannes Hemmelighet. Ok, Oliver, tolker jeg. Sånne kvalt fra klokken 21, samsenda Iktus og utdragsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre Tjei.
0: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter Tjei.

Hetta Shay. Vit høyrast. Nú lesur Svenning á lofti dagsins vor. Svenning hevur sjálvur skriva.

Hesen Jesus som er tidsen opp til himmels fra tikkun skal komme atter av samme hatt som til så han færa til himmels, Apostlasøvan 8.11. Som rymelig er tæt til å høve livet større parten av løvskag i tøynen, så hever du æsne vere fyrir mange spennende opplivingen, og steg andlig til andlig vi firebrygte og jeg var kraftnegg

Hetta var ein mark hotlig støva. Eg stod i ferasele i håndene til hetta flåfære, og stod som feraløyar i etter, medan falskjene som eg i arbeidene av var færdom bor. Nekk var hoksaner fyrir og i djøknum sinni mot hesa løtna, medan starfsfalskjene av flåvaldunan kanna var mot særlige fire brygde. Men løt og søttene kom og bøyene, til hun slipper korsene vi. Glæver fyrir bor og kunde fylltjast vi ferafalkun munum. Ter hoksaner og i fyrir djøknum sinni mot hesa løtna etter at jeg finnja vita at de ikkje slapp vi, snuðu sig um ta stund ta Jesus Kristus kemur aftur at taka sitt folk heim. Her vi okna mer fera segil til hesa ferina. Fera segilin gildigur. Biblian sigur tøyli og grøtt at ein av døvunum og litja fyrir framan kemur frelsaren aftur við tøy enda mali at taka öll tei sum hava trú á hann og frelsa verk hansara fyrir okkuna Golgata heim til sjón. Spurningren fyrir hvern anstakan av okkon hesin. Sleppi i vi ta i Jesus kjemur. Og hesin sannleikin øyr a få okkon a rannsæk okkon sjálfu. Tui te ikkje gemasleikur a standa etter ta ui flåfære til himmals fære. Biblian sigir blau Jesus a sonar hansara, rannsar okkon fra allare synd. Trygg hesun, ta ognast þær einasta gildiga fyrir seg til himmals og tjú veru vi ta seinasta útkalli høyrist.

0: Onnur uppatur at ein av hinun gamlu profetunum var risen upp. Men Herode segi, Johannes lät i halshöka, men kvör är hesen og jeg har slukt om. Og han la etter at få hana sutja. Apostlene kom så attor og søtte honom fra ötlun og i tar høyde gjørst. Ta tog han tar visser og får borstor, så tar våre ensamadler til boi som eitir Betsaida. Men ta i følger fikk til at vita, for at at han av honom, og han tog i måte teimon og tala i vitt om rujtjegods og grøtte teg som tørva i helsebåt. Men dæveren var færen at hattla. Ta komi hinner tølv til hans her og søtto, let følge færa sted så de kunne færa i bygdene og gæranar her rundan om og få seg innevist og okkurst at eta. Vit jo herra stegi som øye. Han sier vitt her, kjeve tid teimon at eta. Men tar søtto, vi teva ikkje meir enn fem brei og tvær fiskar, utan så at vi skulle færa og kjeipa med til alt dette folk. Toi her var jo akkurat om 5000 menn. Ta segi han vi lærersveinar søgnar, letet hei seta seg nyer i flokkon, holdt rusk i kvörjun. Ta så gjør du og låt i öll seta seg nyer. Så tok han hinne fem breiene og fiskarnar boar, hukte upp mot i himmelen og signa i teg. Så breit han teg og gav lærersveinar søgnar teg at letja fyrir fölkje. Teg åt hon nu og var öll mett. Bitanir og i eulopo voru sauna i saman 12 kurvar. Eina fyrir meðan han be og ongen vera tjá honum utan lærisveinanir, spurði han þær, hvern sigur fölkjum við vera? Þær svera vó, Johannes Døypara, onnur sig Elias, uppatur onnur sig at ein av hinnun gamlu profetunum er risen upp. Han segir vitt þær, men tít, hvern sigur tít með vera? Petur svera ég, Krist Guds. Ta beg han teimon strengliga onkon at si hetta. Toi han segi, Menneskjasonren skal loja nekv og vera vrekavur av hinnun eldstå, høvusprestunun og hinnun skriftlærdå og vera dripen og rysa upp attur tria degin. Og han segi vi atlar, vil onkor koma at han amer, må han avnokta seg sjolvan og dagliga teka upp krossoin og fylja mer. Toi tann og jeg vil bjerga løyvenon, skal missa det. Men tann og jeg misser løysut fyrir møyna skuld, skal bjerga tøy. Tøy kvæt betar til menneskjannon om det hever vunni allan heimen, men mist seg sjolt, etla lede seg sjolt at fyre. Tann og skammast vi med og år møyne, skal menneskjassonren skammast vi, tøy han kjemre dård søyne og fægersyns og hina heilo og engla. Sannelig jeg sier til hun, nøkker av teimen og her standa skulle ikke smakke deg igjen, for en til suttje rydde gods. Einar 8 dager etter at han hei tale hetta, tok han Petur, Johannes og Jakob visser og får nyan av fjallige bia. Medan han be, ber anledd hans herre ørvus i at suttje, og klæje hans herre våre kvitt og skittjante. Og tvær menn tala av vi han, det var Moses og Elias. Der viste seg i dørt og tale av om borster for hans herre, som han skulle fullføre i Jerusalem. Men Peter og Teir og i vihånden våre var tunker i svøvne. Men Teir her var klarvakner, så var det dørt hans herre, og mennene er boer og tjå hånden stå. Teir her så skiltes fra hånden, sier Peter ved Jesus, «Mesteren, her okkon gott at vera. Let okkon gjera trutjar bostegir, Ter ein, Moses i ein og Elias i ein. Han visste ikkje hva han segi. Som han segi hetta kom skutj og skugga i ivet her, og ta rattost, ta etter kom inn i skutje. Ur skuinon kom rødt. Hesen soner moin hin utvalde, høyri han. Ta i rødden kom, såst ånden utan Jesus egnet, og tar takto og søtto av teimon døvun ånko neke av tøy som tar høyde se. Dagen etter ta i tar kom i åman av fjallenon, kom nek folk imot i hånden. Ta røpte en mevor med den falske. Mestere, Jeg bygde til hygg til sonen min, han enkabat mot, og ante teker han, og vi til samme for han at nøste. Han sluter ui han, så sko med driver hånden av munnen, og til nå ytla han slipper hånden, og ytla for han tar vi hånden. Jeg bare lærer sveinar tog når reka han ut, men tar var ikke menter. Ta svære i Jesus, to vantruna og rankvørka att. Hvordan lønge skal jeg være tjatikken og tålatikken? Kom her ved sine tøynene. Eisen er med igjen han være ved til hans herre, reiv og sleit til en ytterlig anden og igjen. Ta høtte Jesus er til noen åregne andene og grøtte drøntjen og gav feire hans herre han etter. Ødel var å ta slien av undran i bestørløyga gods. Men ta i ødel undra oss og alt det som han gjør det, sier han ved læresveinar sønner, Gøyme i øyron tikkara hes i år. Menneskjassåneren skal være givet menneskjon i henter. Etter år skilt og tar ikkje. Det har vært heimond dolt, så tar fæta og tar ikkje. Og tar tørt og ikkje spyrje han om etter år. Men tan hoksa han steg oppkjatt heimond, hvor tar han om det være støster. Men vi til at Jesus sa hva tar hoksa av hjertan hon, tok han lyte baten og leta standa kjøsere. Og han sier vittar, «Tan som teker imot i hissen batten i navnet munnen, teker imot i mer, og tan som teker imot i mer, teker imot i honom i sende med. Toi tan som den minste av tikkun ødlom, han stårer.» Ta tog Johannes til året og sier, «Mestare, vi så en som rek ut ytler antar i navnet tøynom, og vi får bo honom til, og tog at han ikke i fylke vi okkom.» Men Jesus sier vi igjen, forbjå vi hånden til ikke, til han som ikke imot tikkun, vi tikkun. Ta inn og lei av tøyene at han skulle være tikkun opp, vendte han anledde søgnen mot Jerusalem til at fære her. Og han let sentimen fære undan seg. Tar for av sted og kom inn i en av bygd samverja at få hånden innevist. Men de tog ikke imot i hånden, til han være fer til Jerusalem. Ta Jakob og Johannes, læresveinar hans herre, så og hette, søtte teir. Herre, vilt du at vi skulle bjåa elde at falla nir av himmelen og øya teg, enn så Elias kjørte? Men han vende seg og hei et heimen og sier, tid vite ikkje kvøyen anta tid er og ev. Toi menneskjassåneren ikkje kommet at øya mannaløyv, men at frelsa. Søgjane forut her i ærabygd. Som tar nå helt og ferene fram, sier ein vi igjen, «Jeg skal fylkja til her hver til så fest.» Jesus sværa i honom, «Revar heva hålor og fuklar himmelsens reier, men menneskjassåneren hever ikkje til, og han kan hattla høtten og nät.» Han sier vi en annan, «Fylk mer.» Men han sværa igjen, «Herre, løy mer fyrst at fer og gjera fæger.» Ta sier han vi igjen, «Læt henne deg og gjøre søgne deg, men fær to av sted og ber bo om rydtje gods.» Oppater en annen sier, «Herre, jeg skal fylkja til her, men løy meg først at si at jeg er farvel her hjemme ved hus.» Ta svære i Jesus honom, «Åndsjen og legger hånden av plekve, og hikker etter omse, høsker til rydtje gods.» Lukas 20. Kapittel. Etter hetta utvalde Herren eisen i halvfjers ærer, og sendet her ut tveir og tveir, undans her i kvønnboi og av kvørst sted, som han sjølver atlei å komme til. Han sier vittar, «Skoreren er stårer, men arbeidsmennene er fager. Bygget i herra skorerens sende ut arbeidsmenn til skorsøyn. Færja sted, jeg sendet ikon som lomp mitt i middelen ulvar. Hef ikkje punk, ikkje tasko, ikkje skekvar, og halsi ongun av venun. Og her tid kom inn i hus, skulle tid fyrst sia, frigjur veri vi hesson huse. Ta eit friarens baten her, skal frigjur tikkara kvilo atui, men om ikkje, skal han kom attur til tikkara. Men veri uitui huse, og ete og dretje ta som teb joa tikkun. Toi arbeidsmeavren er lønnsuna verdur. Tid skulle ikkje flyte ur einan hus i anna. Og her tid kom inn i boi, og teg tek i måte tikkun, skulle tid eta teg som teg seta fire tikkun. Grøgi hinne sjuko og gjeru her, og sier vitt teg, rujtje gods kome tikkun er. Men her tid kom inn i boi, og teg tek ikkje i måte tikkun, skulle tid færre ut av gøtunar og sier, om teg så duste som hongur oppi i foten okkara ur boi tikkara, så torska vi tikkun det av. Tå, teg skulle tid vita, at rujtje gods kome nær. Jeg sier tikkun, Sodoma skal gengast friere hindia enn tui boi. Veit her Korazin, veit her Betsaita, tui våre kraftar gjerinar som gjördar eru utikon, gjördar i Tyros og Sidon, høttu tar lengt så gjerne vent vi og Sidi i Setje og Esko. Men te skal gengast Tyros og Sidon friere i domenon enn tikkon, og tu kapernavum og i oppers littur til himmals, og i deia rujtje skal du støytas nýr. Tann og i høyrer tikkun høyrer med. Tann i vrekar tikkun vrekar med. Tann i vrekar med vrekar han som sendte med. Hinner halv fjers kom og gleder attor og søtto. Herre, eisene hinner ytlo andaner er okon luttner i navnet tøynum. Ta seg han vittar, Esa satan falla nýr av himmelet som snarjås. Jeg har givet ikke noe valgt å trakke av ormer og skorpioner og iver øtlån velte fudgjendans, og ikke skal kunne seka ikke. Tå, gledest ikke iver til at andaner ikke noe lytner, men gledest iver at nøvntikker oppskrivet i himmelen. Og i samme stund fyltes han av glede og i hele av andanen og sier, «Jeg prøyset her, feir, herre himmels og gjerrer, at hun hever dult hetta fyrir vysun og klokun og åpenbæra ómyndigun til. Ja, fægir, tui så luka i tær at vera skulde. Alt er mer liti oppi hendur av fægir munun. Ongen veit hver sonren utan fægirin, og hver fægirin utan sonren og tann, og sonren vil åpenbæra han. Så vendi han seg særlighet til læresveinannar og sier vittar, Sæl til eiu som suttja til og i tidsuttja. Då jeg sier til hun, mennesker, profeter og konger hava yngst sær at suttja til og i tidsuttja, og hava ikkje finnje til at suttja, og høyra til og i tid høyra, og hava ikkje finnje til at høyra. En lovkønur steg nå fram. Fresta i han og sier, Mestare, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arbeid av et lov? Ta sier han vi han, hva skriver i lovene? Hvordan leser du? Han svarar jeg, «Tu skal elska Herran god tøyne av öllun hjärsta tøyne, av allare sal tøyne, av allare styrke tøyne, og av öllun hoa tøyne, og nasta tøyne som til sjolvan.» Han sier vi han, «Tu svarar jeg bænt, gjer hatta, så skal du liva.» Men han ville gjere seg sjolvan rattvåsan, og sier tøy vi Jesus, «Hvor ta naste møyne?» Jesus svarar jeg, Mævor fór ur Jerusalem og mann til Jericho, og han fall i hendur ronsmanna, som bægi lovdu han naknan og slóu han, og søgjane fóru leisøyna og lovdu han litsi her holdeigjan. Nú bær så á at prestur fór somu lei oman. Han sa han, men gekk bærs fram vi. Var sama hot ein levittur. Han kom til stegi, fór iver, sa han, men gekk bærs fram vi. Men en samverje i hver affær kom til hans herre. Da han sa han, tykte hun en hjertelig synd i hun. Han får ivi til hans herre, bant om svar hans herre, og let olje og vun og teg. Så lytte han opp av sitt egna dyr, får til giste hus vid hun og røkte han. Dagen etter tok han tveir dinærer, gav versten om teir og sier, røk han. Og legger to meire ut, skal jeg lete til få at jeg tar kom hjertet. Hver av hessen Trimon tidsist her nå røntes nast i hans herre, som fattelen var i hent og rånsmannen. Han sier, «Tann, og visste hun noen miskunn?» Da sier Jesus vi han, «Fær to og gjør det samme.» Medan tar noe fære av oss, kom han til en av bygd, og kvinna som er et marsta tog imot i honom og i husesøgnen. Hon hei syster og et Maria. Hon sette seg ved føtter herrans et lust etter tog som han sier. Men Martha struttest og gjørte seg nekvann omæk fyrir honom. Hon kom der iver og sier, Herre, hoksar du ikke om til at syster lete med være ensamhet om at tjena til her? Si ta vi henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren sverar i henne, Martha, Martha, du gjørst her strøy og årek av mongon. Men eit fyrir neginne. Maria hever valgt en goa lot, og han skal ikke være fra henne tidsjen.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelionon efter Lukas. Detta är Tjej, kristligt kringvarp. Vid höjdast.